0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U organizaciji sportskog udruženja Sportstars u Beogradu je 1. avgusta otpočeo i do 10. avgusta traje sportski kamp Srbija te zove. Kamp, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Srbije, okuplja oko 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Učesnici uzrasta od 12 do 15 godina stigli su iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije, Mađarske, Slovenije i ostalih zemalja. Sportski kamp Srbija te zove, koji se ove godine održava 7. put, jedinstven je i potpuno besplatan projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Kroz sport, obrazovanje i zajedništvo okuplja mlade Srbe iz regiona i dijaspore, pružajući im priliku da razvijaju sportske talente, stiču nova prijateljstva, upoznaju srpski jezik, istoriju i kulturu, ali i da dodatno učvrste veze sa svojom maticom. Tokom 10-dnevnog boravka u Beogradu mladi sportisti treniraju fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis, a njihove treninge prate licencirani treneri i sportski stručnjaci koji imaju priliku da prepoznaju i podrže najtalentovanije učesnike. Pored sportskih aktivnosti učesnici pohađaju časove srpskog jezika, pruža im se prilika da upoznaju kulturno i istorijsko naslijeđe Srbije, obilaze znamenitosti Beograda i druže se sa vršnjacima iz različitih zemalja. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Ađić, prateći pedagog.
2: 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. avgusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković, koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: 9. po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za sutra, 7. avgust, u prostorijama organizacije sa početkom u 11:30. Predloženi dnevni red je sljedeći: usvajanje kadrovskih uslova i raspodela zaduženja u školskoj 2026-2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, stavljanje van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalne manjine i prihvatanje novog pravilnika, vrednovanje konkursa za direktora Batanske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog zabavišta osnovne škole, gimnazije, kolegijuma i biblioteke Nikola Tesla i tačka pod razno. Tradicionalno pohođenje Đuntiru, pokloničkom mestu baranjskih Srba, bit će upriličeno 8. avgusta u subotu. Prigodno prisjećanje na despota Stefana Štiljanovića, dobrotvora i srpskog svetitelja, branioca grada Šikloša, otpočeće svetom liturgijom u 10 časova u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, da bi se potom na brdu Đuntir molebanom nastavilo obeležavanje spomena slavnom zapovedniku Šikloške tvrđave iz 16. veka. Tom prilikom rezaće se i slavski kolač, odnosno blagosiljati koljivo. U organizaciji Srpske narodne samouprave u Pomazu od 10. do 14. avgusta u prostorijama Mesnog doma kulture održat će se Srpski jezički kamp za decu. U inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
0: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7-8, ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od prvog do petog razreda, znači manji, ali nije problem. Imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Muzički kamp u Desi u organizaciji Mesne srpske samouprave održat će se također od 10. do 14. avgusta.
3: Što se muzičkog kampa tiče, par godina praktikujemo već i radimo u vidu razvitka našeg podmatka i cilj je da što više radimo sa njima i što više doprinesemo intenzivno onom radu koji se vrši u toku školske godine. I tu nam izlazi u susret Branislav Rakić Bane, koji nam dolazi iz Beočina svake nedelje i radi sa onom decom koji su nekada pohađali našu srpsku školu, a sad su već u višim razredima i ove godine smo stigli naravno s tim što je već u prošloj godini bio cilj da se oni saberu i naprave mladi orkestar, tako da oni su već u tom vidu radili u toku godine i ovaj kamp služi da još intenzivnije dotaraju svoje znanje i dodaju tom znanju u ovom kampu. Tim što taj mladi orkestar i taj podmladak sadržava jedno deset deca, a u kampu ćemo imati 55 njih. To znači da sva deca bukvalno iz naše škole budu u kampovima. Naravno nisu svi svirci, ali se trudimo da ih na neki način privučemo i pokažemo vrline i lepote naše narodne muzike i eventualno ako dobiju volju u tom nekom intenzivnom radu za vreme kampa, da se uključe i nastave radu u toku godine. To je što se tiče tamburaške sekcije. A ova druga sekcija koja je to isto već tako udarna u proteklih 5 do 10 godina, to su harmonikaši, tu nam dolazi majstor Radovan Marić iz Bačke Topole. Naravno i on dovodi i svoje učenike i svoju decu, a imamo naravno i naše polaznike, naše mlade harmonikaše. Tako da u te dve sekcije će se vršiti rad. Toliko samo dodatno da očekujemo decu iz Srbije, iz Rumunije, kako tamburaše, tako harmonikaše, a kako smo im naglasili da je cilj u prvom redu rad sa našom decom, ali jedan izvesni broj primamo zato iz okolnih zemalja, iz Rumunije, Srbije.
1: Rekao je za našu emisiju glavni organizator tabora Kristofor Brcan, predsjednik Dešćanske srpske samouprave. Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. avgusta. Međutim, organizatori su za 10. avgust uvrstili takozvani nulti dan na koji su pozvali vrsne umetnike koji su ranije učestvovali na tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bijelo dugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. avgusta 2026. godine, nastupao sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Narednog ponedjeljka nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 sati na ostrvu Obudoji. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se prisjećanje na blaženopočivšeg oca Pantelejmona, dugogodišnjeg nastoljatelja i igumana Srpskog pravoslavnog manastira u Grabovcu, koji se upokojio pre 10 godina. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje veronaučnog kampa održanog u Moroholomu, a također Banjski gradić nadomak Segedina ugostio je i folklorni tabor Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Duno Vrt sa početkom u 13 časova 30 minuta. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, u Beogradu je prekjuče predstavljen izveštaj udruženja Napredni klub o političkim pravima srpskog naroda u regionu za 2025. u 2026. godinu, a predsjednik tog kluba Čedomir Antić rekao je da su korice izveštaja ove godine za nijansu svetlije nego ranije. Naše preporuke stoje kao i ranije, što više ulaganja, što više vezivanja za srpsku državnu i nacionalnu politiku tog pitanja, jer je ono ključno, rekao je Antić na predstavljanju izveštaja. Ukazao je da postoje sve veći pritisci vezani za verska pitanja i da se prvi put tokom prethodne godine vidi da postoji nekakva do sada još uvijek nedokazana ali izvesna koordinacija između pokreta koji nastoje da stvore posebne crkve koje bi kasnije pravnim nasiljem preuzele imovinu jer je to ključno Srpskoj pravoslavnoj crkvi i, kako je ukazao, onemogućilo bi njen zakonit rad. Antić je podsjetio da udruženje građana Napredni klub već 18. put, odnosno 19 godina od 2008. godine objavljuje redovne godišnje izveštaje o političkim pravima srpskog naroda u regionu, a izveštaje se odnosi na Bosnu i Hercegovinu gde postoji entitet Republika Srpska, Hrvatsku, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Albaniju, Sloveniju, Rumuniju, Mađarsku i na takozvano Kosovo. Naveo je da između ostalog pomaci postoje u Republici Srpskoj jer je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa skinula sankcije rukovodstvu Republike Srpske, da promjene postoje u Crnoj Gori zbog učešća Srba u vlasti, ali da je jako loše stanje u Hrvatskoj kao i na Kosovu i Metohiji. Antić je naveo da je takozvano Kosovo jedan od najvećih poraza Evropske unije, dodajući da su se od 2010. godine gurali da preduzmu ulogu pregovarača, a da nemaju autoritet čak ni da Prištini nametnu sporazume. Antić je ukazao da su Srbima na Kosovu i Metohiji osporena prava na ravnopravnost pred zakonom i prava da budu prisutni u vlasti, onako kako je predviđeno sporazumima od 2000. do danas. Postoji mala nada s obzirom na dobro delovanje Srbije i srpske diplomatije u Sjedinjenim Američkim Državama da će Sjedinjene Američke Države malo smanjiti gas podrške naciji koja ih najviše podržava na svetu, više čak od Kurda, to su Albanci, rekao je Antić. Dodao je i da nije rješenje u unutrašnjim sukobima oko Kosova i Metohije. Jedan od autora izveštaja, Lazar Janošević, je govoreći o situaciji u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ocenio da je najpozitivniji primjer trenutno u Crnoj Gori gdje Srbi imaju učešće u zakonodavnoj izvršnoj vlasti i dodao je da je to ogromna promjena u posljednjih 50 godina. Ono što je obeležilo proteklu godinu, prema njegovim rečima, bila je borba srpskih stranaka da uvedu srpski jezik u službenu upotrebu i da ozvaniče trobojku kao zvaničnu narodnu zastavu i uvedu je u upotrebu. Kada je reč o poziciji Srpske pravoslavne crkve, rekao je da je svima poznato koliko je bila ugrožena u Crnoj Gori, njena imovina i funkcionisanje, ali da se to u posljednjih godinu dana značajno promijenilo, u smislu da se temeljni ugovor uglavnom poštuje i da imovina crkve nije ugrožena. Prema njegovim rečima, ključni problem u Crnoj Gori su i dalje duboke identitetske podele na one koji insistiraju na crnogorskom identitetu i suverenizmu i sa druge strane srpskih stranaka. Što se tiče Bosne i Hercegovine, tu situaciju ugrubo možemo podeliti u dva dela, situaciju u Republici Srpskoj i situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su Srbi konstitutivni narod, rekao je Janošević. Dodao je da je protekla godina obeležena ustavno-političkom krizom između Sarajeva i Banja Luke i da je došlo do pokušaja ugrožavanja prava Republike Srpske da kontroliše zemljište, šume i reke i ukazao da je ono što Srbi imaju kao ogromnu prednost u Republici Srpskoj upravo okvir koji se zove Skupština Republike Srpske. Ukazao je i da je u protekli godinu dana došlo do značajnog poboljšanja odnose Republike Srpske sa Sjedinjenim Američkim Državama, da su skinute sankcije Miloradu Dodiku i ljudima oko njega i da je na izborima upravo njegov kandidat pobedio. Ono što također postoji kao problem su brojni sudski postupci koji su pokrenuti od strane Sarajeva i direktno ugrožavaju prava Srba, odnosno Republike Srpske i prava da kontroliše svoju teritoriju, dodao je on.
Naveo je da je, kada je reč o Federaciji Bosni i Hercegovini, situacija znatno drugačija, da je vrlo slaba upotreba srpskog jezika, da su Srbi vrlo malo zastupljeni u institucijama sistema i da čine gotovo manje od 1% u državnoj upravi. On je ocenio da je situacija najgora u Hrvatskoj, dodajući da su prava Srba tamo konstantno ugrožena i da dolazi do pokušaja tihe asimilacije. Zastupljenost u državnoj upravi je također na veoma niskom nivou, također postoje minimalna ulaganja u infrastrukturu, u povratnička područja gdje su Srbi, naveo je Janošević i ukazao na ekstremni nacionalizam u Hrvatskoj. Generalni sekretar Naprednog kluba Igor Vuković je, govoreći o stanju prava srpskog naroda u Rumuniji, Mađarskoj, Sloveniji i Albaniji, naveo da su prava u Rumuniji i Mađarskoj pozitivna u odnosu na Sloveniju i Albaniju. Kada bismo birali boju korica našeg izveštaja, analizirajući stanje srpskog naroda u Rumuniji i Mađarskoj, ona bi sigurno bila bela, i to su dve države koje na adekvatan evropski način i po svim evropskim standardima poštuju prava Srba kao nacionalne zajednice i manjine na svojoj teritoriji. Pogotovo je to slučaj sa Rumunijom, rekao je Vuković. Što se tiče Mađarske, naveo je da je tamo povećan broj Srba za oko 20% i sada ih ima 11.226. I tamo su Srbi dobro organizovani, imaju svoju samoupravu i imaju poštovana, zagarantovana prava. Dve države odlično sarađuju, što je također jako važno, istakao je Vuković. Naveo je da su Slovenija i Albanija suprotni primjeri i da se tamo ne poštuju prava Srba i da čak u obe države Srbi nisu priznati kao nacionalna manjina. Srbi u Sloveniji imaju problem sticanja nacionalne manjine, to pravo ostvaruju Italijani, Mađari i Romi, međutim nije slučaj sa našim narodom, ali i sa svim ostalim nacionalnim zajednicama sa teritorije bivše Jugoslavije, rekao je Vuković. Kada je reč o Albaniji, Srbi također nemaju status nacionalne manjine, a po zakonu iz 2017. priznati su kao nacionalna zajednica, međutim podzakonski akti nisu ispratili tu situaciju i jednostavno svoja prava ne mogu da ostvaruju. Jedna od preporuka za Srbe u Albaniji jeste da im se pomogne iz matice kako bi dobili status dvojnog državljanstva, rekao je Vuković. Sve u svemu, opšti je zaključak da još ima puno posla kako bi se politička prava Srba u regionu popravila, jer je to ključno kako za maticu, tako i za Srbe u regionu.

to je ono pitanje, šta je tu poenta? Da li zaista država nema novca, da li je samo plemićka nesloga ili negde sve to zajedno, što je vrlo verovatno i istina, prosto plemići nerado su se odazivali na ovakve pozive, dakle u odbranu zemlje. Državni novac očigledno nije na pravi način trošen, jer još januara 1526. godine papski izaslanik Burđo javlja u Rim da u Ugarskoj nema novca, ali interesantno da je bilo i ranije nekih podataka i da papa nije ni želeo da šalje pomoć, jer je bio uveravan da Lajoš II. Sa plemstvom sve može da skupi značajnu vojsku između 50 i 60 hiljada. Međutim, u praksi sve je to bilo demantovano. Pretpostavlja se, prema najnovijim nekim istraživanjima, između 24.800 i 25.000 vojnika, od toga 8.500 konjanika, od kojih pak 3.000 teških konjanika, 1.000 oklopnih konjanika koji su bili zapravo kraljevska lična garda i oko 4.500 husara koji su uglavnom bili Srbi, dakle srpska laka konjica. Pešaka negde 6.700. Što se tiče stranaca u Ugarskoj vojsci, njih je bilo 5.300, uglavnom onih plaćenih od strane pape, bilo je Nemaca, bilo je i Čeha, Bavaraca, nešto malo je bilo Italijana i Španaca i 1.500 poljskih trupa koji su opet značajne jer su Jagelonci i poljska vladarska dinastija. Ono što se također zna, o čemu je dosta i u našoj historiografiji pisano, to još od vremena akademika Sime Ćirkovića, jednog od najznačajnijih uopšte srpskih i nekadašnjih jugoslovenskih medijevista, to su ti podaci, šajkaši koji su također mahom bili Srbi su se već neko vreme žalili da nisu isplaćeni. Radić Božić, koji je bio zapovednik na sadista i još jedan značajan srpski, odnosno plemić srpskog porekla, ugarski plemić srpskog porekla, što je možda najpreciznija definicija, je neko koji je takođe isticao ovaj veliki problem. E sad dolazimo do artiljerije. Ugarska je takođe tu bila dobra. 85 topova, od kojih je u samoj bici 53 korišćeno. Ugarska je bila odlično naoružana puškama. I to je isto jedan važan detalj. Konačno, kao što ih je bilo u osmanskoj vojsci, Srba je još više bilo ovde, pomenuli smo Pavla Bakića, tu je i Petar Bakić, koji je u jesen 1525. godine prešao u ugarsku službu. Petar Bakić kasnije se pogotovo junački držao na Mohaču i to je inače kasnije čak i opevano u mađarskoj pozno-srednjovekovnoj, rano-novovekovnoj epici kod Sebastijana Tinodija Lautaša, koji ističe junaštvo Petra Bakića. Pored njih tu je bio i Radić Božić, koji je već pomenuti, dakle radi se o zaista eliti, srpskoj eliti u ono vremeno Jugarskoj, pravim naslednicima u stvari i Sremskih Brankovića i drugih velikih Srba koji su u poznom srednjem veku, možemo reći, na značajan način obeležili upravo ugarsku istoriju. Od stranih vladara jedino Henri VIII i papa su poslali neku konkretniju pomoć i to je sve ono što je, dakle, Ugarska u tom momentu imala za na raspolaganje. Konačno, kada je u pitanju sama bitka, ni tu nije bilo potpunog saglasja. Deo zapovednika zalagao se za povlačenje i čekaju da dođe Jovan Zapolja, koji je trebalo iz Erdelja sa svojom vojskom, i Krsto Frankopan iz Hrvatske. Ta taktika je, međutim, izgleda brzo napuštena. Većina koja je predvođena Pavlom Tomorijem, koji je bio i komandant južnih krajeva i arhijepiskop, nadbiskup, on je predvodio većinu koja se zalagala za bitku. Bilo je teško u ovom momentu i doneti odluku i taktički i strateški i sprovesti je logistički u delo o eventualnom povlačenju, s obzirom na tursko napredovanje i da je veliko pitanje da li bi se ta vojska od Turaka uopšte i mogla povući. Od starta tu neke stvari nisu do kraja funkcionisale. Ugarska prva linija bila je značajno duža od svoje druge linije, što je ostavljalo dosta prostora za nekakvu vrstu lošijeg manevrisanja. Na desnom krilu bio je Franja Baćanji, a levo Petar Perenji, koji je bio tamiški župan i koji je kasnije postao erdeljski vojvoda u vreme kada je Jovan Zapolja se krunisao za ugarskog kralja.
Druga linija, sem što je bila dosta kraća, nju su uglavnom činile plemićke banderije, imali su i zadatak čuvanja kralja, dok što se tiče topova za ugarsku vojsku, ne zna se raspored, postoje neke nove indicije u historiografiji, ali u principu ne može se do te mere precizno to uspostaviti.

Što se osmanske vojske tiče, na čelu su bile rumelijske trupe, iza se nalazio sultan sa anadolskom vojskom i ta vojska je bila taj neki posljednji red odbrane. Što se tiče turskih predvodnika, naravno prvi i najznačajniji sultan Sulejman veličanstveni, uz njega Balibeg, Malko Čoglu, Jahja Pašić, značajna velikaška vezirska porodica srpskog porekla, zatim tu je veliki vezir Ibrahim Paša Pargalija, koji je također dakle sve sami najbliži sultanovi saradnici i opet elita osmanskog dvora, kao i Behram Paša, također jedan u ovo vreme prilično ugledan vojskovođa. Trupe su se postrojile negde do podne. Balibeg Malko Čoglu je poslat da zaobiđe desno krilo i napadne kraljev logor, međutim do naredna 3 sata topovima Ugri su odbili rumelijsku vojsku. E sad, tu je došlo do nekakvog meteža, a nadolske trupe su se odvojile. U Ugarskoj je postojala i oni su mislili da su ih dobili, opet je postojala neka ideja za povlačenje, ali bio je tu strah da li će nadolske trupe, da li se zaista povlače ili prave neki manevar. Dakle, očigledan metež je bio u ovoj fazi same bitke. Odvajanje anadolskih trupa otvorilo je janičarima, možemo reći na neki način, direktan prolaz ka centru, ka tom glavnom delu ugarske vojske, i Turci su artiljerijom krenuli da napadaju glavninu ugarske vojske. Desno krilo je prvo trebalo da se povuče, u stvari tu posle tog prvobitnog uspeha gde su Ugri do negde, kažemo, 15 časova popodne uspeli da probiju kompletno rumelijsku vojsku, da je nanesu teške gubitke artiljerijom, zaneseni su bili, smatrali su da su pobedili. Međutim, Turci su to iskoristili, taj metež, žestokom artiljerijskom paljbom napali glavninu ugarske vojske i posle 2 sata bitka je bila završena katastrofalnim ugarskim porazom. U panici, u povratku sa samog bojišta, kralj se udavio. Ranije se govorilo da je to bio potok po imenu Čele. Međutim, najnovije istraživanja vezana za Mohačku bitku, a na osnovu jedinog očevica koji je ostavio, to je Stefan Brodarić, koji je inače bio sremski biskup. Stefan Brodarić je bio, možemo reći, od svih izvora koji su nam na raspolaganju, on je neko ko je bio živi svedok, očevidac same Mohačke bitke. On precizira i na osnovu toga su rađena još neka nova istraživanja koja su utvrdila da je u pitanju rukavac Dunava kod sela Čele, a ne potok Čele, gde se u toj panici u povratku kralj i udavio. Poginuo je sam Pavle Tomori, poginuo je ostrogonski nadbiskup Ladislav Salkaj, još 7 episkopa, 16 barona i 12 drugih ugarskih plemića. Poginuo je, dakle, kraljevski kancelar, zemaljski sudija, komornik, dakle, možemo reći, elita, vrh srednjovekovne Ugarske. Turci nisu odmah napustili bojište, dakle, bitka je bila završena, pretpostavljamo, do 17 časova, odnosno do 5 sati popodne. Turci su čekali celu noć glavninu mađarske vojske u smislu dolaska iz Zapolje i Krste Frankopana, smatrajući negde da je ovo tek bila prethodnica i da glavni sudar dolazi. Međutim, ni Zapolja, ni Frankopan na kraju se ovde nisu ni pojavili, ali Ugarska je nastavila da se brani. Dakle, iako je ova bitka označila i kraj Jagelonskoj dinastiji Ugarskoj, pogibija Lajoša drugog, za njega se inače kaže da je za jednu noć potpuno osedeo, iako je bio vrlo, vrlo mlad. Otvoren je bio sada put ka Budimu. Sulejman je dao kratak odmor osmanskim trupama. Kada su vidjeli da ni Zapolja, ni Frankopan neće doći sa svojom vojskom, niti se sjediniti sa ostacima ugarske vojske i zaputiti na Mohač, niti će biti neke glavnine ili neke organizovanije odbrane države, krenuli su ka Budim. Naravno, tvrđava je bila nebranjena, ona je uništena, opljačkana. Opljačkana je i biblioteka kralja Matije Korvina, čuvena biblioteka koja po njemu ime nosi Korvina. Odneti su brojni rukopisi, neki se i danas nalaze u Topkapi Saraju, odnosno u tamošnjem arhivu i biblioteci Topkapi Palate, a jedan deo je vraćen krajem 19. veka kao neki simbol saradnje između tada poznog Osmanskog carstva i Austro-Ugarske monarhije. Međutim, ova velika pljačka, Turci su ipak naišli na određeni otpor. Seljačka vojska koja je branila utvrđene gradove, tvrđave i druga mesta po jugu Ugarske,
suprotstavila se Turcima kod Bača 30. septembra i dva dana kasnije, negdje između Bača i Petrovaradina, se je došlo do dve bitke gdje je ugarska vojska uspjela da odbije deo Turske, a velika pobjeda zabeležena je kod Subotice gdje su branioci uspjeli da nateraju Turke na odstupnicu. Sultan je morao da se vrati za Carigrad i krenuo je nazad, ali Mohačka bitka je dala veliki pečat i brojne posledice.

Zanimljiv je i datum, to je 29. august, dan usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, koji je u tradiciji postao Jovan odsečenoga vrata u mađarskoj nacionalnoj tradiciji, i Papa Pije VII je onda apropo toga ovaj praznik proglasio i dan sećanja na Mohač. Mohačka bitka baš u to vreme, dakle vreme buđenja nacionalne svesti kraja 19. stoljeća, jeste i vreme kada je sa puno patosa opisivana i u mađarskoj umetnosti. Bertalan Sekelj, kao jedan od najznačajnijih slikara kraja 19. veka, imao je čitav ciklus Mohačke bitke. Tu je bio i Jovan Dormajster mlađi i jedna posebno interesantna ličnost o kojoj se kod nas malo zna, to je Soma Orla i Petrić, odnosno Petrić, koji je bio Srbin poreklom, čija je porodica prešla na protestantizam, dakle bio je evangelik, i on je takođe bio izuzetno značajan srpsko-mađarski slikar, treba ga pravim imenom i nazvati, jer on jeste bio srpskoga porekla. Soma Orlaj ima jednu vrlo interesantnu sliku. Ono što se često može videti jeste da je Mohačka bitka u mađarskom identitetu, da su to paralele sa Kosovskom bitkom kod Srba i Belom Gorom kod Čeha. Bitkom na Beloj Gori u 30-godišnjem ratu novembra 1620. kod Čeha. O tome koliko su te paralele dobre može se nadugačko i naširoko raspravljati. Postoje tu određene sličnosti, određeni toposi koje ovakvi događaji nužno ostavljaju, pogotovo u vreme građenja, identiteta građenja i rađanja modernih nacija. Sa druge strane, postoji značajne razlike u kojoj meri određuju ne toliko taj identitetski moment, koliko, jer imaju, sve tri imaju važan element u izgradnji identiteta svojih naroda, već u istorijskim činjenicama. Kosovska bitka, čitave okolnosti u vezi sa njom, konteksti, imaju neke sličnosti sa Mohačkom, ali mnogo toga se i razlikuje. Bela Gora je opet i jedna druga epoha, to je 30-godišnji rat, to je verski rat između rimokatolika i protestanata, to je rađanje prve moderne geopolitičke slike zapadne Evrope. Dakle, postoje značajne tu razlike i moguće da ćemo jedno predavanje baš zbog ovoga značaja Mohača i same velike godišnjice posvetiti ovim paralelama, pre svega Mohačke i Kosovske bitke. Dakle, ta srpsko-ugarska, srpsko-mađarska paralela kada je reč i o dve konkretne bitke, dakle dva konkretna događaja u istorijskoj stvarnosti i recepcije kasnije u građenju identiteta. Postoje, međutim, isto tako kažem, i velike razlike su tu prisutne, budući da se radi o razlici od gotovo 150 godina, o tome recimo Lajoš II nikada nije proglašen za svetitelja, nije dobio taj oreol mučenika koji knez Lazar ima u srpskoj tradiciji. Dan Mohača nije u toj meri određujući za mađarski nacionalni identitet danas koliko je Vidovdan za srpski, dakle neuporediv je značaj Vidovdana u odnosu na 29. august, i ima tu dakle još određenih razlika, ali postoje i sličnosti. Jedna od njih jeste upravo u tom toposu žene. Soma Orla i Petrić, odnosno Petrić, izabrao je Doroteju Kanjiža i ženu Petra Perenjija kao onu koja eto raznosi tela posle Mohača. Zaista se nameće paralela sa kosovskom devojkom i vredelo bi možda o tome i razmotriti. I tu je čitav ciklus, kažem, Bertalana Sekelja, Mohačka bitka. Vidimo te, kod svih njih preovlađuju te tamne boje, taj patos, jer pronađeno telo Lajoša II, dakle slika koja pokazuje otkrivanje kraljevog tela, vidimo njega u belom, dakle dobija taj neki oreol stradalnika, ali nikad taj kult nije bio jak. Mohačku bitku oslikao je i Mor Tan, vrlo interesantna ličnost. Mor Tan je iz Bečeja, pripada plejadi najboljih mađarskih slikara svoga vremena. On i njegov brat su ostavili velikog traga u kulturi i danas postoji u Bečeju kulturni centar koji se zove po braći Tan. To je opet vrlo jasna aluzija na Svetoga Stefana, prvog ugarskog srednjovekovnog kralja, koji je Ugarsku zaveštao Bogorodici jer je umro bez naslednika. Dakle, to je već ta jaka veza koja se nacionalna pravi u moderno doba u 19. veku, gde je to, tu je Bogorodica
koja je patrona Hungarije, zaštitnica Ugarske, koje se pevaju himne i zavidimo Turke sa topovima, dakle taj isto moment artiljerije koja je imala zaista veliku ulogu u Mohačkoj bici. Ovdje se prepliću, dakle, istorijske činjenice sa identitetom, sa onim što je građenje moderne nacije, i to je zapravo nešto što je u to doba Mohač i prikazalo kao važan kamen, važnu vododelnicu srednjovekovne ugarske istorije. Dakle, nastavljajući ovaj ciklus o Mohačkoj bici i nadalje kroz neke druge detalje vezane za sve ono što se u Ugarskoj dešavalo posle toga, ja se zahvaljujem na pažnji, i ovih prvih nekoliko predavanja su zapravo jedna velika celina o tome koliko je ovo značajan događaj bio ne samo za srednjovekovnu Ugarsku, nego za čitavu srednju Evropu, pa i šire, za Evropu, za Osmansko carstvo, koje je time uništilo jednu nekada vrlo značajnu srednjovekovnu i srednjoevropsku bogatu kraljevinu iz vremena Matije Korvina, Anžujaca, Žigmunda Luksemburškog, dinastiju koja je Ugarsku, koja je pod Arpadovićkom dinastijom ratovala i sa Vizantijom i borila se i širila svoj uticaj. Sada nakon Mohača takva država je nestala, ali posljedice Mohačke bitke je nešto o čemu ćemo govoriti još.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 6. avgusta 1796. godine u Cetinju je skupština crnogorskih starešina izglasala stegu, prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori, kojim je izražen opšti crnogorski karakter oslobodilačke borbe protiv Turaka. Uskoro je formiran i centralni organ vlasti, praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog i izglasan prvi crnogorski zakon, koji je zajedno sa stegom činio političku platformu za stvaranje crnogorske države. Na današnji dan 1807. godine Dositej Obradović je posle svog boravka po evropskim centrima Beču, Parizu i Londonu i Rusiji došao u Beograd. Kako je zapisano, gradski topovi su oglasili povratak neumornog putnika Dositeja u Beograd. Pred njim je bila ljubima Srbija, Karađorđeva opkoljena turskom vojskom, polušena i popaljena, iako već u poznim godinama to nije umanjilo njegovu želju da u slobodnoj zemlji podari svom narodu bogato stečeno znanje. Na današnji dan 1860. godine rođen je srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. s Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsjednik. Prethodno je kao pripadnik Samostalne demokratske stranke više puta bio ministar prosvete i jednom premijer. Njegova najznačajnija dela su monografija Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, stari srpski pisani spomenici Miroslavljevo jevanđelje, stari srpski natpisi i zapisi u 6 knjiga, stari letopisi dela Vuka Karadžića, uključujući Vukovu prepisku, udžbenici gramatike, studije o starim srpskim štamparijama, o srpskim crkvama u 15. i 16. veku, o arhijepiskopu Danilu. 6. avgusta 1881. godine rođen je Alexander Fleming, engleski bakteriolog i profesor Londonskog univerziteta. 1928. godine Fleming je otkrio da gljivice, plesni sprečavaju rast i razvoj nekih mikroorganizama. Ovo otkriće nazvao je penicillium notatum. Međutim, tek 40. godina prošlog veka, penicilin je zaslugom nastavljača Flemingovog učenja prvi put upotrebljen kao antibiotik u liječenju nekih bolesti. Za otkriće penicilina Fleming je 1945. dobio Nobelovu nagradu. Pre 117 godina rođen je slikar Milo Milunović, profesor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauke i umjetnosti. Slikarstvo je učio u Firenci kod čuvenog Giacometija. Posle Prvog svjetskog rata 10 godina živeo je u Parizu, gdje je izlagao samostalno i na zajedničkim izložbama. U Beograd se vratio 1932. godine. Njegov slikarski opus obuhvata mrtvu prirodu, predele, kompozicije i portrete. Također je radio i monumentalne freske i mozaike. Karakteriše ga arhitektonska jasnoća kompozicije i forme, kao i prefinjen kolorizam. Milo Milunović je umro 1967. godine. Na današnji dan 6. avgusta 1945. godine nad pučinom Pacifika letele su tri američke tvrđave tipa B-29. Cilj leta bio je japanska pomorska baza Hiroshima. Sa bombarderom Straight Flash prvi je na Hiroshimu stigao major Claude iz Early. Za njim je doleteo pukovnik Tibets na bombarderu Enosagei, koji je montirao upaljač na atomsku bombu. Bomba je bačena u 8 časova i 16 minuta. Grad je bio potpuno razoren, stradale su desetine hiljada ljudi, a od posljedica atomskog zračenja ljudi su umirali od leukemije i na potomstvu ozračenih roditelja došlo je do genetskih patoloških promjena. 3 dana kasnije, druga američka atomska bomba bačena je na grad Nagasaki.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 8. avgust 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pečujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser te voditi urednik Predrag Mandi.

0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem, sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Mišićaku Šikloš, povodom rođendana, od srca čestita te dobro zdravlje i sve najlepše u životu sljedećom pesmom Šeli porodica.

Zlatku Kovaču u Kukinj povodom rođendana uz najlepše želje čestite i pesmu šalje Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Ramoni Stivić, povodom rođendana, dobro zdravlje te mnogo sreće u životu želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Mirjani Škvorić u Nijemet, povodom rođendana od srca čestitate dobro zdravlje i mnogo sreće u životu. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Dragom prijatelju, Borivoju Rusu u Desi, prijatno popodne i ugodan vikend sljedećom pesmom Šeli Baranjac. Istom pesmom Zoltanu Semerotu Pogan, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi kum Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Voljenoj Dragoj Baki, Kati Draganić Stanić, povodom 85. rođendana od srca čestita, te dobro zdravlje, mnogo sreće u miru, ljubavi, želi unuk Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Miši Banfoju, Miši Ždralu, Ani Radić i Ponniki Karpatiju Pogan, odnosno Mariji Tarađiji Božanović u Nijemet. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Legla mi lađa preko dravskih sprudova, tamo gdje je rijeka malo desno skrenula. Al nije baš za pjesme jedna lađa slomljena,